0: Durul var. Bapa var loğum ya darıflı deke. Darıflı.
1: Bapa.
0: Darıflı kayra.
1: Bapa nuru ay bala. Bapa deke kayra rulias bapa roar doy bari ma kayra derave.
0: Darıflı. Darıflı bapa deke kitam me kuru kahin mona jonas. Bapa deke te nuvan darıflı. Bapa ya. Hingham nu jege en darful bappe ate balala kas pappa ben men nu darful
1: bappa kaira da kallo be war ki ve hen hedi ki ve do hedi
0: darful bappe maaf kore sorry darful bappa darful de ke warallo be wara potallo darful tera kuram ben nu ke Bapaya Darifu sorry Kimi bapet ve ettin timbalani Adi bapa kari Adi bada
2: Kayra Darifu Adi mamma kari Darifu mamma kimi Suna en nune Mamma Darifu deke vara lobi ve vara lobi gengulena Darful benu huri haite mama hoda denami.
1: Koje kaira hoda dalu.
2: Darful benu wa huri haite. Darful benu komme itse.
1: Kaira evsocha ben manu kaira benu hurecha bappa hoda da.
2: Ikum darful mamma kulen ki ha benu. Do.
1: Kaira wara benu wa mamma bappa eku gole.
2: Mamme inge tika. Darful benu wan mamma ya bappa eku ga ulen kan inge. Darful mamme hinga Switzerland da. Amma vara lobin darful gengulena me.
1: Bappa bappa dan ta Switzerland da.
0: Darful bappa do kola vanno te. Darful anu da. Bappa ya. Bappa ngi me ne va bes nu le me darful. Darful hine tum va tan. Komme tu va ko dekke bappa berno. Darful duya fas bappa gato urada hase bunadu ivunim bappa hada ufave darful darful te bappa bolu risam prima kak bappa ge bohmade deni duni darful gatla kitam me kodes tiya tum bappa ge moona ga firmal de ma mulli duwa ge varbalikam bappa ge filagende darful बप्पे माफ करे बप्पे दो को लफनो दच्चे दरफुल
2: रोजाम ती दिन कौन कामे एन कुरे में ती गड़ राम आनो कुले बला बला एक कुड़ा कुछ जेके ती इन की तमर का क्या सेने का एव्वे ससरे नो कुराने मैं हाँ दो ती उलो नी एन ओल्वा लागे ने नो एन के मम्मा एन ओल्वा लागे ती उलो नी एन या एन के मम्मा वाकी कोगे
1: Kairaga bappa adamati enu kya? Bappa, kaira rompachun bappa derava enu. Kaira maadarava bappa rotan fannu nima. Gena bappa lo fahadana. Tam dera nuva bala, bappa ottaava.
0: Darful adama. Bappa dike varal lobe edo?
1: Kaira bappa dike varal lobe.
0: Darful. Bapak ya badal be darful. Ah, thank you. Darful sorry inge.
1: Bapa, bora ba. Kurdunya bapa, aki khaira ya bapa ya wah kado.
0: Darful. Ini bapa ya darful ke wah kado
2: darful. Darfula, khaira. At mama gata.

0: Durul var. Bapa var loğum ya darifle deke. Darifle.
1: Bapa.
0: Darifle kayra.
1: Bapa nuru ay bala. Bapa deke kayra rolias bapa roar doy bari ma kayra derave.
0: Darifle. Darifle bapa deke kitam me kuda kangi mona jonas. Bapa deke te nuvan darifle. Bapa. Hingga mana ujian yang dari full bapa ada yang balas aku as bapa beri menurut dari full.
1: Bapa kaya rada kalau bawa ruki behem hadi, kiba doh hadi.
0: Dari full. Bapa maaf kure. Sorry. Dari full. Bapa dari full dekat waral lobi, waral bodal lobi. Dari full. Tiada kurang beri menurut yang. Bapak ya, Darifle, sorry inge. Kimi bapak itu yang tiba dani. Ada bapak kari, ada bapak.
2: Kaira, Darifle, ada mama kari. Darifle, mama kimi, suona enno ne. Mama Darifle deke wara lobby inge gulena. Darifle beno huri hai che mama hoda dena me
1: kaaje kaira hoda dalu
2: Darifle beno wa huri hai che Darifle beno komme ichche
1: kaira evsa che ben manu kaira beno huri che bappa hoda da
2: ikam Darifle mamma ya kulen ki ha beno do
1: kaira wara beno wa mamma ya bappa ekku gole
2: mamma inge tika Darifle beno wa mamma ya bappa ekku ga kulen kan inge Darifle, mamma hinga Switzerland da. Mamma vara lobin Darifle gengule na me.
1: Bappa, bappa dan to Switzerland da.
0: Darifle bappa do kola var no de. Darifle no da. Bappa ya. Bappa ngi me ne va bes no de ben Darifle. Darifle hine tum batan. Komme tu ha ko dekem bappa berno. Darifle duwe fas bappa ga to urala hase bunadu ibuni bappa da ufave darifle te bappa bolu ristam feli ma kaaku bappa ge bohmade deni duuni darifle ge atla kitam me kodes tiya to bappa ge moona ga firmal de ma mulli duwa ge varbalikam bappa ge filaginde darifle माफ करे पापा दो को लफनो दच्चे Darifle
2: रोजाम ती दिन कौन कामे ये न कुरे में दिगर ड्रामा न कुले बला बला एक कुड़ा कुछ जेके ती इन कितामर का क्या सेने का एव्वे ससरे न कुराने म्यो हाँ दो तिउलोनी ये ने ओल्वा लागे ने नो ये ने के मम्मा ये ने ओल्वा लागे न तिउलोनी ये ने ये ने के मम्मा वाकी कोगे
1: कहरा पापा द माते है न क्या Bapa, kira orang pecun bapa derawanu. Kira mana derawa bapa rotan family mu. Gana bapa lupa hadana. Tapi derawanu apa la? Bapa otawa.
0: Darifle hatba. Bapa dekewara lobe do.
1: Kira bapa dekewara lobe.
0: Darifle. Bapa gak batal be Darifle. Thank you. Darifle, sorry.
1: Bapa, bona ba. Kurduunya kurduunya ka bapa. Aki khaira ya bapa ya waha kado.
0: Darifle. Hei bapa ya Darifle ka waha kado.
2: Darifle. Khaira. Aad mama.